Kabiesi o. Oshumari. Mon fait payer. Iba. Oloyeyo. Loguo. Etao. Erao. Akwao. Omoyeyo. Loguo. Oku reita weusare. Aoyohu. Eke hekpa o. Hekpa. Ayo. Ayo. Ayo nire ayo loko. Ojo bi rebe kele kele de. Olobo usafu. Aya usafu. Idi ye. Yo. Omumi lakpa. Omumi lakpa. Kabiesio. Kabiesio. Kabiesio. Kabiesio. Mon chacho ti di mon akpo me kada. Mon kwa kokoro mon chile ku mon pari sakani. Omu omu. Womu womu lo nke chokoto lo nwa kere ekpeji. Womu womu lo nke chokoto lo nwa kere ekpeji. Ha, ene ti je atantara lo wo.